0: Kapitan, maing hapon ni mo diya kapitan, ay misyon ni mo diya kapitan. Kumusta man ang dubdob diya kapitan, murag na misyon ako ang dubdob. Okay, maing pagminaw karon ni kapitan Jason. Kap, maing hapon kap, right.
1: O gikan ni Bernie, hindi siya nga high idol, o gikan ni Marites, akala siya nga high idol, Rex, good PM pa shout out ko. Nilang Sir Joseph, Ate Flory Chiquito, kagawad o Terma Flor, o sa tanan lang, namati sa radio, thanks dong dyan si Idol, God bless. O gikan ni Iljin, irami siya nga, good afternoon sa Rex.
0: Okay mga siligan, so kung hindi minaw, at to sa Pikas Lawak, at ang isa kong pagbalik, Engineer Bell, Canvos!
2: K5 News FM Shop. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Maka DTX o Gamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Gamay TC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas. Sir JP, adunay mga babay nga sakit ang ilang gibati kung moabot ng ilang regla matag bulan. Samot na kung wala gainom og DTX 500 og Mighty C, duol jud ka sa painful menstruation.
4: Correct, Dr. Ramil. Daghang rason kung nganong mo sakit ang puson sa babae kung kiniriglahon. O gitawag kini nga dysmenorrhea. Dunay duha ka klase ang dysmenorrhea, primary og secondary. Ang primary dysmenorrhea mao ang pagsakit sa puson sa wala pa o sa panahon na sa rigla. Apan kung ang pagsakit na sinatian sa ulahina, gitawag kini og secondary dysmenorrhea. Yes. Pasabot nga na kay underlying causes or basin problema sa ubang pelvic organs.
5: Ang kakulangon sa antioxidant sa GP, usa sa mga rason sa primary dysmenorrhea.
4: Maudyon.
5: Ang taas nga level sa free radicals mo resulta sa endothelial dysfunction. Mo nang musakit. Kung taas ang oxidative stress sa uterine cells sa wala pa moabot ang imong rigla, kini mo release og prostaglandin hormone
4: nga
5: maoy ga-trigger sa painful contraction sa uterus o hinungdan pod sa inflammation.
4: Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, matag-adlaw ang makakorek jod. Ana nga mga abnormalities. Dagang pagtuon ang nagpamatuod sa role sa oxidative stress sa pathogenesis sa mga problema sa reproductive organ sa mga babae sama sa premenstrual syndrome o gitawag nga PMS, endometriosis, fibroids, pelvic inflammatory disease or PID, adenomyosis o cervical stenosis.
5: Sa pagkadaghan sa mga posibilidad nga musakit ang puson sa mga babae sa ilang dalaw matagbulan. Mas daghan pa jud ang rason kung nganong kinanglan kang mag-inom og DTX 500 og Mighty C matag-adlaw.
2: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio
6: ang DTX 500.
7: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
6: duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
6: may alivio na.
7: Pag 1 month ka pa,
6: naayo na ako.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: No, tanaw ra gud sa
4: DTX.
5: Ang mga gipanghisgutan nimo nga underlying medical condition ni hinungdan sa secondary dysmenorrhea sama sa fibroids or mayuma, kung sige kag inom og DTX 500 og Mighty C, malikayan ang pagporma sa mga non-cancerous tumor sa imong uterus. Maupod na ang endometriosis o ang pagtubo sa uterine cells sa ubang parte sa pelvic organ. Imagine ha, sa lahi siya nga organ mutubo.
4: Ah, grabe.
5: Sa uterine lining unta na to. Pasabot, nabugo ang selula. May tabo kini kung nakurap sa oxidative stress ang imong mga selula.
4: Ang pinakarason, Dr. Ramil, nga nung mag-inom kag DTX 500 matag-adlaw, kay malayo ka sa problema panahon sa reproductive years.
5: Yes.
4: Tungod sa flavonoid sa DTX 500. Ang mupugong aron dili makurap ang genetic information sa mga selula.
5: Dili na magpasagad og tubo kung asad-asad ha, Sir JP. Ang Mighty si Sir JP, makatabang pud sa paglikay sa PID o kining pelvic inflammatory disease. Ang bakterya nga nag-infect o nagpahubag sa imong uterus, fallopian tubes, ovaries o guban pa, muna kung gainom ka og Mighty C, niya giparisan pag yudin mo og DTX 500, mulig on jud ang imong immune system aron adunay isukol sa infeksyon. Mamatay gyud ang bakterya, Sir JP.
4: Samtang ang DTX 500, dunay anti-inflammatory properties nga mupugong aron dili mo hubag or ma-inflame bang area.
5: Nakita ni mo, Sir JP, ang mga benepisyo kung matag-adlaw ka mo inom sa DTX 500 og Mighty C?
4: Klaro kayo.
5: Ilabi na jud sa mga babay nga maujoy mas nanginahan kinahanglan sa DTX 500 o MyTC. O usa pa, bisan wala kay problema sa imong rigla, sigurado jud nga pagtigulang nimo dili na ka maglisod sa menopausal stage.
4: Kana?
5: Kay i-correct ni DTX 500 o MyTC ang mga

0: Ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkahiusa kini sila? Mga higala tungod niining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan ni ining kalibutan. Bible Expose on the air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air. Og karon ania ang inyong higala.
1: Luzon, Visayas og Mindanao, maayong gabi. Pilipinas, kini ang inyong higala igsoon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, sa atong tulumanon, inyong tulumanon. Makikaobrasab karon hangtod tas alas 7, mga higugma na kumahigalam kay igsoonan. Sa gihapon live tas atong panag-uban din sa K5 News FM, Dumaguete. Atong ginapabot atong pagpanimbaya ng atong tanan, apan sa dipan ni Ana sa ngalan sa ato din Session Manager ng ato kang K5, Sir Bernie Cabusao, ug sa ngalan sa atong CEO and President, Doc Ramel Oy. Sa ato Engineer on Duty, higala pika sa ato Master Control, Engineer Bill Andro Racuma. Dalagon ang Diyos, inikaroon sa atong panag-uban ng higala ng kingsunan tungod sa mapinadayonon ng mga panalangin. Matagkaroon niya itong pasalamatan ang Diyos na higala sa dihang maabot ka na ito ang gitawag o kagawasan. Kinimagong kagawasan ng higala, dili ni tanang panahon. Una nga itong paimuslan samtang ni apagin hibilin nga pipila ka mga gutlo sa ato ang kahigayunan. Nga gawas nun pata nga maghisgota o mga pulong kamatuoran. Kay murag nagpatigbabaw na yun yung kabakakan mga higala karon sa atong kalibutan. Di lang sa ato higala nga nasaksihan karon nga kasakitan, kagubot, kalisdanan, kalibog sa daghang makatauhan karon higala sa atong nasod sa Pilipinas. Kung ato lang siguro hulagwayon higala. Murag nakitas Dios murag di nagid angay dugayon ning kalibutan. Angayan nagid ni mihigalam kay suunan nga ato ning hatagan og gitawag pagtagad tungod kay mao lang gini. Sige lang. Mao ni karon ato nga panag-uban mihigalam kay suunan matag karon og unya ato gyud ning pahimuslan kining mga kamatuoran gikan sa pulong sa Dios. Kini manggong kamatuoran mihigala nga maghatay na itong kagawasan, maog yun yung kamatuoran nga Diyos nun, langit nun, balaan nun. Maog yun yung mahigalam king suunan, wa magilaid ato ini nga mga pagpasabot, no? Maora magyadis siya. Tungod kay namang po'y kamatuoran gud sa tao. May kamatuoran higala, nga pinaagipod sa yutanon nga maturpa pangkagamhanan, o doon na po'y kamatuoran sa langit nun nga pangkagamhanan. Pero kiniyutan ang kagamhanan, higala, murag, dili ni mag matud pa, mulungtad ang kamatuoran din sa kalibutan. Kay antibok kalibutan, gigamhan sa dautan. Bueno, may galam kingsunan sa ato karon nga panag-uban. Sa gihapon, atong ginapaabot usab ang atong panimbaya kutob sa maabot sa ato karon nga signal. Nakahukap ta mahigala sa ato nga mga kaubanan, igsuon nga mga sibyahan nato Visayas o Mindanao. Maayong gabi ingat to sa mga taga Tacloban. Kanunay na kung higalang minunduman yun matagkaroon niya. Maayong gabi ikanyo diha sa K5 News FM sa atong digital Tacloban City. Kamu diha sa taga Northern Leyte. Ngadto na sa Ormoc City. Padulong na yun sa Southern Leyte. Maasin. Padulong na ngadto sa Liloan. Dito na yun nga nag-atbang sa Mindanao, higala, particularly sa Surigao provinces. Maayong gabi alang kaninyo din ha sa ato karong tulumanon. Magpadayong taghisgot diin si Kristo mo ay sintro matagkaroon niya sa mga topiko nga atong hisgutan. Bisan pag maghisgotag mga katalagman karong higalam king suunan, si Kristo yun ang sintro niini. So far murag dako-dako ni nga matod pa record sa kakusgon sa linog mga higala nga nitabo kaganinang buntaga dito sa Mindanao, particularly sa Southern Mindanao. Mao ni gala nga usa ka scriptural event predestinated by the unchangeable God sa iyang gitawag unchangeable purpose. Unsa kaha? Unsa kaha ang katuyuan sa Dios may gala nga di man gyud matagaan og pasidaan, di ba dunay singalan ani, dunay makapredict. Aduna ba'y makapredict nga dunay linog hitabuan ng mga orasa anang adlawa? Aduna ba'y matud pa ini ahensya sa atong kagamhanan ni Siyota mahigala sama ining makasulti yun sila o dunay moabot nga kalamidad sama sa mga typhoon, no? Kini mga bagyo o unsa pa uban din nga mga kalamidad. Di man ing kalamidad po ang tanan. Oh, pero kini bang so far kining mga yunani mas mahibaw-an pagani ni Hinoon sigurong pagbuto sa kanang bulkan o kay halos man ta dinhi sa Negros na ay maghatag nato dinhig mga awareness nga na ay magpagbuto na sab sa unsa ning bulkan ni adiri sa Negros pa ba ni oriental ba ni occidental ba ning kanlaon mao man na din ang ato kanunay jud every now and then. O, sa uban pang mga lugar, na aman man yun anam higala. Pero ang linog nga nahitabo mga higala, wa gyud ni, bisan sa balang kasulatan, wala gyud ni gitagaan og specific nga panahon ang maong hitabo nga linog o donabay unsa kakusog o bisan pa particular nga mga dapit. Wala gyud. Muna nga kini nga mga tilimadon higalam kigsunan, bisan sa duol nas ginung Hesus moabot ha na anagyod sa katalagman ka nang gitawag taog hampak kastigo sa great time of trouble naapag yun makapapatag sa bukid makapabalhin sa mga isla mga pulo basahon ta na nakasulat higalas balang kasulatan kini mga isla man ni kadaghan isla sa kini Negros higala probinsya isla man ni ang Cebu isla dagko lani nga mga island. Pero kanang mga gagmay siguro mo ni dali gyud nga mawala mga balhin ang mga pulo o ang mga bukid mga patag kana mahitabo na sa duol na gyud ang atong Ginoong Hesus nga di na gyud ta pwedeng makahimo pata pagtulog-tulog. Ako ni gisgutan ni galam king sunan as a timely matud pa nato karon nga mensahe aside sa ana ni ana gyud ta kung magpatuyang gitagbasa kung ato yung direktahon higala kining mga tagna karon alang sa mga kaigsuunan na kong 70 Adventist, ha? Di nagyunta makapangulipas, kapatinglan ta sa Dios sa mga sa adlaw sa matupapagpanudya, sa mga kahayag sa kamatuuran nga iyang gilamdag, kanato pinaagi sa mga nasulat na gyud nga mga pulong, ha? Nasulat na gyud ni. Wa nagi katarungan ni gala nga mataranta ta, makuyawan ta, munsa pa din ha, maguol ta, mabalaka ta. Wa nagi katarungan. Tungod kay ni anagyoy mga lamdag. Busa ang pagtuo, ato na nagisgutan, matagkaroon niya, muabot ka na, gikan sa madungog. Alagdi tamamina, wa gyoy ma-establish. Sa ato ang kinabuhi nga pagtuo, nagwalay pagtuo, wala gid po tay mga kasiguruhan alang sa ato nga pagkinabuhi alang sa umalabot nga mga kapanahunan unya kon moabot na ang kalaglagas kalibutan. Bueno, alang sa ato higala karon panag-uban, di ba siguro si Sir Honey na asli niya. Okay, Sir Honey, maayong gabi ini mo alang sa atong panag-uban karon higala, Sir Honey from Ormoc City. Hello, Sir Honey, maayong gabi.
2: Yes, hello Brother Jerry, may gabi kanimo. Ug sa tanan nga nagapamino karon sa atong programa sa kahanginan.
1: Okay, dalay gud ang Dios may galam king suunan. Kini Sir Honey may galam king suunan, murag na ani advance balita ron dito sa Sarangani. Kay taga dito man naman dito iyang mga parents dito sa Jinsan. Dito gisko tabato, di ko nasayod o naka matod pa, doon na ba'y nanotis Sir Honey o unsa po iyang nakuhang mga balita sa bito kaya ato karon na abot nato din eh. Igo rin kita makahimog conclusion ini nga kini nga mga tilimadon dili pa ni maong katapusan. Dili pa yun ni mao, pero usani sa gitawag o hangin nga gipugngan, gipapugngan sa Dios nga dili gyud paunta kini karon mahitabo. Pero kining makatauhan mahigala nga wa masayod kun unsay tuyo sa Dios ni ana, adili gyud ta kaayo interesado matinguhaon nga masayod pa sa dugang o magsunod pa nga mga mahitabo. Apan ang balang kasulatan, ego lagyod ni gisulat o bulahan ang nagbasa, labi nag mga pulong sa propesya. Bulahan silang naminaw o kung doon na may tulumanon, pag-ingog pangandam, bulahan pod ang nanagtuman. Kay ang panahon haduol na. Okay, mag-isgot na karunin ni Miguel, ha? Alang sa ato nga paghimo o a Christ-centered nato nga mga panaghisgot. Mag-ampo sa ta sa dipatamo padayon. Dalaygon nga Dios among amahan nga langit nun, maayong gabi kanimo o Dios, niini nga oras karon sa sibihan sa K5 News FM. Sa gihapon, ania kami nagpadayon sa buluhaton nga espirituhanon nga imong gitahas kanamo, pinaagi sa imong paglamdag sa mga balaang pulong na kinahanglan mamantala ngadto sa tanang katawhan sa tibok kalibutan. Busa, salamat nga pinaagi ning sibihan nga gipanag-iya ni Doc Ramil Oy, mapanalanginan ang tanang katawhan, mapanalanginan usab ang tanan nga mga katawhan nga diin bisan pa layo dinhi nga dapit. Apan salamat nga daan sa imuhang mga paghatag o gugma kaluoy nagtinguha nga walay usa nga malaglag, kundili ang tanan makakabot yun sa kahibalos kamatuoran. Busa, magpanalangin ka ni Doc Ramil siyang tibok banay sa maong pagtawag, pagpili nimo kaniya imong anak aron mahimong instrumento, pinaagi nining establishmento nga unta walay makulangan kanila gikan sa maginikanan ngadto sa iyahang mga igsuon nga tanan, sa iyahang pamilya, iyang anak, mga iyang asawa o tanang mga empleyado ni ining sibiyahan sa K5 News FM. Hinaot unta sa gitanyag niyong kinabuhin dayon, walay makulangan sa adlaw unya sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Dalay gun kas walay katapusan, sa ngala naman ni Kristo kami nagampo. Amen. Okay, ato ning hisgutan. Kagabi'y nagisguta sa usa ka nindot kayo nga pangutana. Onsay buhaton nga dili makasala. Doon natay gispasabot nga ang nahimong anak sa Dios dili magabuhat pagpakasala. Dihay nangutana nako, kadto si Adan dili man to anak sa tao, anak man to sa Dios, pero ngano nakasala man si Adan? Alakin say mo tubag. Mauni meng galam keng suunan usahay, makapapukaw gyud sa tungon ahuna nga ang atong espirituhanong kahintang nga nakatulog, murag dili gyud ta mahimo higala nga murabaog ka ng andam nga bisan gani pagtubag sa mga pangutana nga kinahanglan gyud kaayo nga tagaan o pagpatinaw, murag dili nato mahimo. Nagpasabot ka na nga kitas atong kaugalingon sa atong espirituhanon nga kahintang sa kinabuhi kung kita lang gyud personal, kung wala gayoy buhi nga Dios, pinaagi siyang balang espiritu nga iyang ipadala alang ni adtong mga nahimo niyang anak. Kay kini manggong mutuo na ta mga higala sa Juan 1:12, hatagan tagkagahom nga mahimo tang anak sa Dios. Og ang proseso nga mahimo tang anak kay mutuo man ta sa gimantala nga dunay bugtong anak nga gipadalas kalibutan, og ang bisan kinsang mutuo dili na malaglag kun dili makabatog kinabuhin dayon. So ang kondisyon, kinanan imong dawaton. So kung atong dawaton, mahimot ang anak. So unsaon man ato pagpamatuon nga ato sing gidawat? Ngunay gisulti sa Marcos 16, ang motuo o magpabautismo, adili na mahiagom nga ato sa silot. Luwas niya sa silot siyang sala ng mong kamatayon. Apan ang dili motuo, hukman yun na siyang silot. Mauna ang ato nga nabasa o mabasa sa Ebanghelyo ni San Marcos Kapitulo 16, Versikulo 16. Pero bot may pasabot nga kaning nahimo ng nabautismuhan kay nahimo naman ang siyang anak sa Dios, di nagyod na siya makasala. Unsa man daay nga matang sa gitawag o kaluwasan ang nabatunan sa tao pinaagi sa iyang pagpabautismo. Ang ebanghelyo nag-ingon sa akong ngalan, ingos ginong Hesus, inyong isangyaw, iwalin ninyo ang paghinulsol o ang pagpasaylo sa sala. Ngadtos tanang mga taos di bukalibutan. Bosa, sa dihang niabot ang gahom sa balang espiritu ngadto kanila. Sa adlaw sa Pentecostes, nagwali na dayon sila. Ningon si Pedro sa Botnos 38, paghinulsol kamog, mapabautismo kamo sa ngalan sa Kristo, alang sa pagpasaylo sa iyong masala, o badawat ninyo ang gahom o gasa sa balaang espiritu. Ingon ana mga higala o makiigsuunan ang resulta. Nga kun ang atong pagtuo, tinud-anay, ang atong pagtuo gyud, matud pa sinsiro, matinud-anon, kinasing-kasing, maugyud na ang atong mabatunan ang kaluwasan pinaagi sa pagpasaylo. Once nga ang atong sala, pasayloon diin kita nakasala, wala natay angayan nga ato bangon pang hukom. Kay mao kana ang giingon ni ginong Isos nga dili kumuhukom nimo apan lakaw og ayaw na pagpakasala pag-usab. So hunong na, dili na pwede nga ang atong sala kagahapon, atong sala sa niaging adlaw, niaging simana, niaging bulan, niaging tuig, na ato na nang giangkon, ato na nang gitugan, atong gisugid, ato na nang gipanumpaan, ato na gyud nang gipangayo ag pasaylo, ato na gyud nang gipakigsaad, ato na nang gidumtan, kun dili na gyud nato na balikon kanang atong mga nahimong kasalanan, kagabi inagisgotag unsa man ang sala. Una, mao ang paglapas sa kasuguan sa Dios. Nang kung wala natamgunahon agduna pay suguan Dios, nawana, exempted na ka. Ayaw naghunahuna nga napakay sala. Wala na kay kasuguan, unsa pa may imong masad-an. Pero ang pangutana, gawas anang kasuguan, wa na bay lain nga mga angayan natong sayron nga kita mubati pagyudta nga napatay sala. Kay makatalagmanon biya pud mga kaigsuunan. Kun maingon tagwa gyud koy sala. Giingon na dinhi sa sinulat ni San Juan, siya nga nagkanayon, siya nga nagingon nga wala say sala. Siya ray nagapahisalaag siyang kaugalingon. Bisan pa og tinud-anay gito atong pagpabautismo. Klaro gyutong atong mga sala gi lubong ngadtos tubigon nga lubnganan. Kay ang kahulugan sa bautismo mao ang pag kaambit sa kamatayon ni Kristo sumala sa Roma 6 bersikulo 3 ug 4 kun ato ning pagbasahon makigsunan. Ani dinhi ang nakasulat. Roma kapitulo 6 bersikulo 3 ug bersikulo 4 nag-ingon ang mga pulong, wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan nga nabautismuhan ngadto kang Kristo Hesus, gibautismuhan man ngadto sa iyang kamatayon? Kani di ay mabautismuhan ta higala, mao kana ang gipasabot nga namatay na ta sa atong pagka tawhanon, sa atong pagka makasasala, patay na ta. Maning gisulting San Pablo, patay na ko. Si Kristo na ang nabuhi dinhi kanako. Kay katong kamatayon ni Kristo, ato katong kamatayon. Kanya sa versikulo 4 nag-ingon, busa, pinaagi sa bautismo, gilubong kita, uban kaniya ngadtos kamatayon, aron nga maingon nga si Kristo, gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi si maya asamahan, kita usab, managawi diha sa kabag-os kinabuhi. Maupo ni kahulugan sa pagkabanhaw. Kaning paghawas gikan sa tubig mahigala, kinahanglan, mabanhaw na ta ngadto sa atong bag-ong kinabuhi, managawi na ta. May mangutan ako, kinsa man ninyo ang magkatubag? Sa pagbautismo ni Ginoong Hesus dito sa suba sa Jordan panahon ni Juan Bautista. Unsay nahitabo? Sumala sa Mateo 3:13 ngadto sa 17. nabukas ang langit. Sa dihang nabukas ang langit, dunay tingog nga nadunggan, nga nag-ingon. Kini ang akong anak nga pinalangga nga kaniya may kalipay ako. This is my beloved son in whom I am well pleased. Kinsa man ang nagsulti nga kadtong gibautismuhan didto sa suba sa Jordan ni Juan Bautista si Ginoong Hesus. Kinsa man ang nagsulti nga iyang giangkon ako ng anak. Kinsa man tong tingoga nga gikan sa langit. Of course, tingog to sa amahan. Paghawas ni Ginoong Hesus, mikunsad ang balaang espiritu pinaagi sa usa ka langgam, gihulagway sa usa ka langgam. Unsa ganitong langgama? Mabutong langgama nga gisugo ni Noe pagpatan-aw dito sa yuta nga ni hubas na ba ang tubig sa dihang gisusi dito human sa lunok. Unsa man tong langgama yang gisugo nga wa mo balik kay nanuhak dito sa mga patay. Duha man to kalanggam, unsa man tong langgama nga wa mo balik hangtod gipaapas tong langgam nga maog yutoy nagsimbolo sa kamatuoran. Mikunsad ang balang espiritu sa dihang ni hawas nas Ginoong Hesus nga daw dagway sa salampati. Maunay nakasulat sa Matthew 3:13 ngadto 17. Mga kaigsoonan nganong giisgotan tani. Kung kining atong pagpabautismo nga pinaagi sa tinuod gayod nga pulong nga atong nadungog o atong nadawat, unsa may mahitabo? Doon nagay balang espiritu nga muabot sa atong kinabuhi. Atong sulayag basa Efeso 1. Sa versikulo 13, nag-ingon ang mga pulong. Pinaagi kaniya, kamu usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong. Importante atong sabton, unsa nadunggan, matuod nga pulong. Unsa man ning matuod nga pulong? Matuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo. Unsa ni? Unsa ni nga gitawag og matuod nga pulong? Pulong ni sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo na sintro ni ngadto kang Kristo og sana nagpanuo na kamo kaniya. Sa dihang atong gituuhan kini si Kristo, gitimrihan kamo nga ang gitimri mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Mao ni mga higala o makiigsuonan. Pero dili gani tamuto o dili gani si Kristo ang atong nadunggan, dili gani mao ang maayong balita. Kinsa man ang maayong balita nga giingon San Pablo nga wa ko igakaulaw. Kay mao kini ang gahom sa Dios nga naghatag og kaluwasan sa tanang nagatuo o na sa tanang sa Hudiyo, mga Grisyanhon, og diha sa maayong balita, madayag ang pagkamatarong sa Dios. Roma 1:16 o 17. Mao ni mga higalam kay igsoonan ato gining giklaro kay duna ra bagayoy daghang gibautismuhan pisan pas panahon ni Juan nga wa sila kay balog na ay balang espiritu. Wa sila kay balo, busa wa sila kausaban sa kinabuhi. Nabautismuhan tuod dito sa tubig. Pero da wala lang yun na hitabo. Wa ba tamasayod nga bisan pagani karon daghan kaayong mga nangalagad nga tinuig-tuig na di lang by decade of years. Daghan na kaayong igalam kayong suunan pero wa tamasayod nga adunay paghukom nga buhaton sa Dios sa tanan nga makatawan sa imong kalibutan bisan pa ang nangamatay. Muagi pa na sila og paghukom. Roma 9:27 ginapabulong ka na. Hebrehanon 9:27 nga gimbutan sa Dios nga ang tawo mamatay sa makausara apan og human ni ana mauna ang paghukom. Sa di pas Ginoong Hesus mabalik, dunay pagpaghukom nga mahitabo. Ato ning basahon 27:28 Hebrehanon 9 og maingon nga ang tawo ginabutan nga mamatay sa makausara og tapos niya na mong hukom. mauman usab si Kristo tapos makahanad sa makausa aros pagkuha sa masala sa daghang mga tao, motungha sa ikaduha, dili labot sa sala, kundili sa pagluwas sinoon kanila nga sa matinguhaon gayod nagapaabot kaniya. Kanus agyod ang kaluwasan mo epekto o niya mahigalam king suunan nga atong gituuhan nga pinagispagtuo na luwas o maluwas kita at the time sa pagtungha ni Kristos ikaduha. Dili kay karon nga maupa, wapas Kristo maabot. Kay doon na pati daghang mga sala nga nabuhat na to, bisan pa og nabautismuhan na ta. Bisan pa na nabautismuhan kaduha na, halos na ng sikta sa Kristohano na agay bautismo, bisag pariho rag pagtulunan. Sa Kristo manuluwas, unya doon ay amahan nga langitno, nagbats kalibutan. Once mobalhin ka glaing sikta bisag pariho ra Kristohanon, bautismuhan yun gihapon ka. Halos kapila na kang bautismuhan, pero garantiya ba yun ang bautismo nato sa tubig nga makapausab sa atong kinabuhi kung walay balang espiritu nga mukunsad nga ni ka nato? Nga naman, unsa may hinungdan ang maayong balita kaha ang ginasulti nato? Mauka na ang matuod nga pulong alang sa pagluwas ka nato? Mao na'y ginadoktrina gyud sa ato o ngalan bakas atong pundok ang makaluwas nato? Mao ni mga higala ha, mga hunahuna nga atong ukayon. Kay dili nato malalis ang nakasulat nga mapulong sa Dios. Nga matud pa nga ang tao ginabutan nga mamatay sa makausara. Og tapos ni ana mao ang hukom. So kaning atong makaigsoonan sa pamilya, mga minahal sa kinabuhi, tanan nga atong mga kaigsoonan nga nangamatay na, wa pata kay balo ana. Kon asa na sila sa adlaw unya sa pagkabanhaw? Kay dunay pagkabanhaw nga mahitabo sa tanang mga nangamatay, mga tao man nga buutan, tao man nga matarong, tao man nga daotan, tao man nga makasasala, namatay diha sa pagkasala ang tanan pagkabanhaon. Apan dili dungan ang pagkabanhaw nila. Lain-lain pod ang destinasyon. Diha ma-finalize ang destinasyon sa tao sa gilatid na sa Dios daan. Bisag wala pata na tao. Diha ma-finalized. Muna hindi huwag makausap ingon nga, ako klaro man kong maluwas. Ang ano mo di ayaw magyabag-yabag ko. Klaro man yung ko kay predestinated man ko. Oy, ayaw, inanaa, kay waka kay balokon sa imong kamatyan. Mauna mga igala o makaigsuna na. Ato lang yung gisgotan din sa atong panag-uban karon. Kadyot lang kayo. Na si Sir Hanis Linya. Hello, Sir Hani. Hello, Sir Hani.
2: Hello, Brother Jerry.
1: Oh, mauning atong gisgutan, Sir Hani, kay mausab ni ang angay nato nga balik-balikon kay mauning ikinahanglan ka nato sa atong panahon karon. Okay, Sir Hani, doon na pipila ka mga minuto na bilin alang ka nato.
2: Okay, dagang salamat, Brother Jerry. And once again, may gabi mga kaigsuunan. So, bahin sa atong kaluwasan, nga kanunay gayud na atong pangandaman, no? Sa matagkaroon o gunya, kadili gin matagaan ang panahon ng atong mga kinabuhi. O, tinuod na witness gid nata ang usa na pudgad akong kalamidad nga nahitabo sa SOC sergeant ug ginidili pang panghadlok apan sa gihapon usa ka reminder alang kanatong tanan nga kiniilhanan sa dul nga pagbalik ni Kristo makaigsuonan ug sa dili pa siya magpadayag sa kalangitan adunay paghukom nga pagabuhaton diin ang tag-tag sa kapangalan pagasusihon kung kini nahimo ba nga matinumanon no diha sa kabubuton sa Dios ay pamahimo nga masidyuhan ora patikan sa

0: Lidad, nga kita usab mga kaigsuunan mo pahulay. Apan, dili bumpod na siya angay nga ikahadlok nga naman. Diba, matod pa ni Apostol Pablo, kung mabuhi man, kung mamatay, kay Kristo. Kabisan pa gani ang kamatayon. To live for me is Christ, and to die is gain. So, ginansya di ay mga kaigsuunan kung mamatay ta. No? Dili alkansi labi na kung nagkinabuhi ta kay Kristo. Ang problema lang kung nahimo nga kita wala naka tuman sa iyang kabubuton. Ilabi na sa among sa mga nag-aangkon karon nga iyang katawhan, mga salin, no, mga modern Israel sa atong ginabalik-balik. Kay kini nga panghitabo nagpahinumdum nga ang kalabidad ning kalibutan na dili man mugna sa Dios, no, kung basahon na nato ang last day events sa writings ni Ellen G. White. Mugna kini sa kaaway. Ug kini nga mga kalamidad dili lamang ang linog, sunog, mga lunop, bagyo, no? Sa kasagaran gid ni siya nasa syudad mga kaigsuunan kay naa din niya ginatawag ang mga langob sa kadautan o sa mga kahilayan ug sa nagkalain-laing matang sa dautang buhat sa tao. Mao nga ginamug na usab ug isulat ang hitungod sa country living, no, ang pagpuyo sa banikanhon nga mga dapitin kita magpalayo sa mga kahilayan, mga butang sa kalibutan nga mga makaapekto sa atong pagpangalagad mga kaigsuunan. Apan sa gihapon ato makita nga pipila lamang, no, maihap lang ang nagahimo sa pagtuman niini nga tambag diha sa propesiya kay matud pa sa uban bisan asa do ta karon sa bukid man o sa dakbayan kung adunay mga kalamidad walay problema basta na ato sa kamot sa Dios. Tinuod na mga kaigsuunan ang pagpuyo sa dakbayan wala ginadasig ang pagbuhat lamang o pagtrabaho. Ilabi na siya buhat misyonero. Apan ang pagpuyo gyud alang sa mga katawan sa Dios ang disenyo sama sa kay Adan o sa iba sa Garden of Eden mga kaigsuunan. So kita magpabukid na mga kaigsuunan kay gikinahanglan pod nga mahingpit ang atong pagkabalaan o pagkamatarong tungod kay apektado ang atong ginatawag nga spiritual state or atong espirituhanon nga kahimtang, no, or estado kung daghantag mga dili may makita. So layo ra man jud kayo diferensya ra kung naa sa bukid gawas ana sa mga health concerns with fresh water and clean air mga kaigsuunan o sana siya, no, kay walay usa sa usa ka gatos ka pamilya. So mga kaigsuunan ko ato nang palandungan wa gyud maluwas, no, kanu madili man makomplete ang Christian character sa syudad magpuyo, kung sa syudad magpuyo mga kaigsuunan. Muna sa gihapon again and again matud ba ni Sister White, no, giingon siya na leave the cities, no, nga dili maglangay sa pagbiya, no, kay unsa pa man mahimo kitang sama sa asawa ni Lot mga kaigsuunan. Nga nakita nato nga nibiya na sa Sodoma Gomora pero naglingaw pa man gihapon, lingi pa man jud mga kaigsuunan. So kung kinahanglan ko mo desisyon pud ta nga mobiya, dapat straight lang yun ang atong tanaw mga kaigsuunan kung asa ta padulong sa atong gikan sa atong kung asa man ta ni biya, no, sama sa syudad. Muna siya nga alam po unon kaayo na siya alang sa matag usa labi na sa nakadungog na sa country living, no, nga mensahe kay kana mahimo na siyang tulubagon imbis panalangin alang kanato ang kanatay kasayuran mahimo Hinuong accountability, no, kay nahimo ko tang sayop or bad example alang sa uban kay kita mismo nga nagaangkon nga katawhan sa Dios tumutuo sa espiritu sa tagna ug nagaila kay Ellen White nga propeta wala nakahimo sa pagtuman. So imbis mahimo tang panalangin ug kahayag sa uban, mahimo Hinuon tang tunglo, no, ug kapangdulan sa katawhan. So Hinuon pa mga kaigsuunan nga dili na ta magpaabot pa nga moabot ka nato ang mga kalamidad ayha pa ta makadesisyon sa pag kalagi o sa pagbiya sa mga dakbayan kung sa gihapon hangtod karon kita din hinamuyo pa, no, dili nato kaduha-duhaan ang mga tambag sa Dios tabi nang iyang mga saad kay mabuhi ra gyud ta mga kaigsuunan kay matud pa gamay na lang jud og kulang kay ang banikanhon nga dapit kung kini mao ikapuy-an mahimo nang sama sa langit. So unsa pa man atong gipaabot, no, unsa pa man atong langayan nga hapit naman kaha mo balik ang Ginoo, kinahanglan nga makahimo na kita sa pag-focus sa atong kauswagan diha sa espirituhanon. O maayong gabi sa tanan, daghang salamat.
1: Okay, salamat kay kanimo Sister Honey. May galam kigsuunan, dalay gud ang Dios sa ato nabati, no. Okay, gisulti ni Sister Honey Rose, may galam kigsuunan, tinuod gini. Gahom ni Satanas ang nagalihok diha sa kadagatan o sa kayutaan, nagadala o makalamidad o makalisdanan o nagalaglag sa kadaghanan sa pagsiguro sa iyang tulokbon. Gamiton sa Dios ang iyang makaaway sa pagsilot ni adtong mga nanagsunod sa ilang dautan nga mga

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ato na kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Nawan ana makaugana sa kama?
4: Masin og may diabetes ka?
5: Mag-DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: adlay powerful extracts
8: nga phytochemicals
9: ug antioxidants
10: nga gigan sa palya
11: ug de-sugared sugar cane
12: mga organic compounds
13: nga epektibo
14: batok sa sakit nga diabetes.
15: DTX 500
16: sa mga butika.
17: DTX 500.

0: tambok nga motubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
1: Ang kapin o sobrang fat sa atay, hinungdan sa liver inflammation o pagubag sa atay, nga makaguba sa mga tissue ni ini, nga maupoy hinungdan sa scarring.
0: Sayon raman dyan na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500.
1: Oh, lagi?
0: 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuhaon niya niya ang mga toxin, apil na nga tumak. Sobrang mga tambok, nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Mm-hmm. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
2: DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
2: DTX 500!
1: Ang ALT or alanine aminotransferase, ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
0: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay.
1: Atong atay.
0: Makita po ni sa ato ang mga kidneys o uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ELT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Muna nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. Gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung nakakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
1: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw gi inom. Mao kini ang makapahubag si mong atay.
0: Mo na, Sir GP, nga kung pala inom ka, kinahanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag paghuba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pangdetox og pang pahimsog sa atay. Mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likayi ang mga refined carbohydrates kay kini ga promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Pabalik ang mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Pagay si Shella, guys. So, na-permi ko ba pang luya ka ng murag kapoy kayo? Hindi, one time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko anong tambala, hinsog na ang akong lawas.
2: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakakay good circulation, nindot yun. Oras nga na'y problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
1: Muna, Dok, nga dapat nag-exercise, jud, aron nga mo improve ang circulation. Apang kasagaran, jud, wa tay panahon para mag-exercise.
0: Naid pamagi, Sir GP. Inom ka og extend food supplement.
1: Ay, perfect!
0: Ang extend food supplement, Sir GP, naay maka og clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man ni tanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud nay side effects, Dok. Nay pakapinoon frontal effect.
0: Hala. Tay, pwede ka na.
1: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala. Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan dyan ko, ana, Dok. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si Mrs.
0: Ang himo niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs.

0: Itagnasyonal, siyam ka mga akusado sa kagubot sa flood control sa Bulacan. Lakip ang Biskaya sa Gikus Riana, sigon ni Rimulya.
1: Balita International, labarko sa China, gipapahawa sa Taiwan Coast Guard gikan sa Gidri nga katubigan.
0: Balita negosyo, bayranan sa utang sa gobyerno ni Saka og 12% sa Abril.
1: Balita ang showbiz, Sir Ramirez nakitang iyang kagalingon nga magkapamilya kauban ni Dominic Roque.
0: Sa balitang sports, sa US President Trump, walay klaro nga mulataw sa dula sa next og sports sa karong adlaw. Kaki-5, mga sukintig, paminaw mo ito ang mga balita nga ngayon yung masayra na kumplitong detalye. Nakalan sa kinatibok ang puwersa sa K5 News FM, 97.7 na Magata, our CEO President, Busdo Cramen Oya.
1: Area Major Mayor Feb, uban niya, naligan.
0: Station Manager Kaki-5, Sir Bernie Cabusaw.
1: Kobunato, pika sa waga itong technician kay K5, Abo Dwin, Olpus.
0: Ato ko na sa Lasay Stress na mga Kaki-5, uban namin sa mga maghatod ug balita karong taknaas sa DTX 500 Morning Newscast. Kami nagapon ninyo mga tig balita kininyo bus nga lagat sa kahanginan, Kaki-5 James de Tribayo, Bandukilio.
1: Okay, K5, siya naman ay humi.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: May adlaw ka nato tanan, may adlaw Luzon, Visayas, Mindanao, ukutom sa mabuting labay sa Sibya. Sa 97.7 na K5 News FM, Dumaguete. Makita usap kita mga ka-K5 by Facebook Live. I-search lang ang K5 News FM Digital dash Dumaguete.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: At ang oras, alas 6:04 na mga ka-K5, inayin ang mga detalye sa mga balita. Una sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal.
0: Sa unang detalye sa balitang lokal, nagpakita og interest ang National Dairy Authority kon NDA alang sa pagtukod og dairy farm sa Tamlang Valley sa Negros Oriental o ang nagsilbing border sa upat ka mga lungsod nga gilangkuban sa Santa Catalina, Valencia, Shaton og lungsod sa Sibulan sumalapas sa gipahibalo ni Board Member Woodrow Makiling Senior. Ang maong valley nga mukabat sa gibarabana nga 26,000 ka hektarya gipanag-iya kini sa gobyerno sa lalawigan diin usa sa kadako nga bahin sa yuta nga gitagana alang sa proyekto sa dairy nga adunay medyo kabugnaw nga klima nga suludlon alang sa mga baka para sa usa ka dairy farm. Si Makiling mingon nga human mahibal-an sa DNA ang posibilidad nga proyekto. Ang gobyerno sa probinsya nagahin na o gibrabanan nga 500 ka hektarya nga yuta. Mawa sa proyekto ang mga lokal nga residente makabenepisyo usab sa mga oportunidad sa trabaho. Ang gobyerno sa lalawigan nagtrabaho na karoon sa mga papilis aron ibalhin ang yuta sa kalasangan ngadto sa usa ka economic zone sa DENR.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Dugang
1: balitang lokal na asama ng duwa ka driver human nagkabangga ang laing tag sa tag sa kamotorsiklo sa crossing sa lasunong dalan sa barangay Manipis sa Nice City na ito nakabay nga adlaw. Gila ang mga biktima nga sila si Patricio 76 anyos sa Kinsang Manila sa Rosie 125 o si Mark 19 anyos nga nagdala o Skygo nga motorsiklo. Subay sa investigasyon sa Nice City Police Station paingon untang mutabok sa pikas habig sa highway si Patricio sa diyang nadaspugan kini sa kusod nga nagpadagan nga si Mark. Gumiga sa kusog sa impact, pulos nga tumba ang duha ka driver sa sementadong karsada. Nasayang lasal sa kapulosan, ngulay lisensya sa babaneo ang batanong driver si Skygo. Bisan pa ba nini, personal nga nagkaatuba ang duha ka habig sa buhatan sa kapulosan o nagkasabot nga dili na mapasaka o porma nga sumbong batok sa usag-usa.
2: Balitang lokal.
0: Alas 6:06 na mga kaki-5 sa katapusan sa atong balitang lokal, nadakpan sa mga otoridad ang usa ka lalaki na nalakip sa listahan sa 10 gipangita ng mga kriminal dito sa Santa Catalina, Negros Oriental kanatong nakalabay nga adlaw. Ang suspek kailangan si alias Jazz, usa ka 26 anyos, na residente kini sa Sitio Abocado, Barangay Talalak sa Maong Lungsod. Ang dinakpan, nagatubang og tulok ihap sa mga kasong rape o walay piyansa nga girekomendar alang sa iyang temporaryong kagawasan. Ihimo ang hiniusang operasyon sa nagkaraiyang unit sa kapulisan ubos sa pagpatuman sa Safe NIR program aron masiguro ang kahapsay ug kalinaw sa rehiyon.
2: DTX 500 Morning News Regional.
1: Balitang regional mga ka-K5, hangatod ka nato sa DTX warning ang matabang pagpaubos itong blood sugar aron makakikasigitawag nga diabetes. Protection ninyo mga mata mga DTX 500 kanunahin.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang regional.
1: Muhatag og kreativitet.